Wei na ma misura urade. Se, min nanti na kwan so na meche ya ma kwan. Menye. Menye o. Menye. Adi a odi yendi pano, obiya mfene ni mhu. Scientists intimi improve. Nipa biye ni otimi ehunu di Awurade di ye nipa asase so. But watwera te ho. Eti ba wa ba ne so ti boni bi mu a. Se ba no efiri suru ba ne nyame ba gi ama obi a wa firi boni mu. Sana me fasa me kyerɛ mu. Obeji odibemo obi a wa firi boni mu. Obi a wa te ne ho. Efiri bɔne ho wɔn na awurade wɔ biribi a ɔde ma wɔn eti bɔne ketekete wɔn ho a woyɛ ɔtreneeni agyedeɛ ɔbɔnsam tobo a wode bɔnyɛni na awurade de wogye ɛbɔ ɔtreneeni ho basɛboɔ ne nyɛdɛn ɛmmɔ no mugu nsa dɛm no a Matina boni mwa besi neno. Die urade ya monono. Enise mo ya matotono. She. Mudi nyame di agro. Numa tiye ma sofu asem. Numa tu nyame asem na tu achene. Sofu noni wany. Me, mene wany. Nyame ni me ya di any. Me. Numa babe tiye me means. Me anansi sama me tuwo. Na we jenya me asem atuwo.

Ebesi Awurade asem. Sutrase. Mede wase. Anope ibra bekasa Kristo. Be show dia ni munyam. Ewo Yesu Kristo diemo. Amen.